Sauguzie de gege mortofoe sa ici e caradicia de setrogene. Sauguzie de gege mortofoe sa ici angiare na goene gan shekisu malen beshir goene. Guiji sharfe kallacho e gna tere goene. De gege digra matro collaborata ndana ku jiki mendona ku jiki ama di manadra grede san filci kan shukurtir ga andi mendru. Reji danten chingana jimta roje kabin teknik da chingana karakna fidel. Kair mikura de chingana tan sale mahamad sale. Amma chatra na logo fricina amma washana shofena tendan niki karna rahamjuno adeta na ketenanda umar idris umar erer balanda baranyandak Allah ki so fichere ke saat uzor dege digrem bekirne kar fordanduk salam alaikum.